Գունգն Թրեք, Նորթսայդ Ռադիո Ժամեն, Արմենիա Ցայնի Ռադիո Հաղորդումը զորս կցայնասպրենք Չեցուդեն, Փարսեր Ալիք, FM 99.3 MHz-ին։ Մեր հաղորդումները կրնա Գունգն Թրել ամեն երկու շաբթի երեկոյան ժամը 7:09։

Pari երեկոցես սիրելի ունգընթիրներ, այսօր 27 12 հոկտեմբեր 2026-ն ենք։ Ինչպես միշտ սիրելիներ, այսօր եւս մենք գուքանք եւ գայցելենք ցեզի ծերպնագարաններեն ներս, ծեր ինքնաշարժներեն ներս, մեր շապատական երկու ժամվա դեվողության հայդակիրը ներգայացնելու եւ հյուրասիրելու ցեզի մեր լավակույնը։ Ուրեմն, ինչպես ամեն երկու շաբթի երեկոյան, այսօր եւս սիրելիներ, մեր հայդակիրը պիտի ընդգրկե ընկերային, հասարակական եւ ազգային զանազան նյութերու շուրջ ընթերցումներ, վերլուծումներ, պիտի ունենանք հարցազրույցը, ինչպես նաեւ լուրեր, հայկական լուրեր հայերեն լեզվով, եւ այս բոլորը պիտի ընդմիջվին հայկական ժողովրդական եւ ազգային երկերու քեղեցիկ ձագեբունջովը։ Այժմ հաջելի ունգընթրության լավագույն մաղթանքներով եկեք միասնապար ըմբոշխնենք մեր այսօրվա հայդակիրը։

ասինք գամ ընդհանրապես մեր աշխարհասփյուռահայությունը դոնեց մեր շատ կարևոր դոներեն մեկը մեր ասկային թիմակիցը ձևավորող մեր հայկական այդ կոյադևման ամենակարևոր ազդագին մեր հայերեն լեզվին նշանապանը դարձող դարկմանչած դոնը, որուն ընթացքին նաև գտնվեցավ հայերեն քիրերը։ Ուրեմն այսօր թարգմանչած դոնին նվիրված քանի մոտվածներ ունինք եւ նախ շնորհավորեմ մեր բոլորին, բոլոր հայ ժողովրդին աշխարհով մեկ թարգմանչած դոնին արթով, արիթով, որ եկավ եւ մեր քոյականությունը այս աշխարհի երեսին բահեց ու բահբանեց, որովհետեւ ան դվավ մեզի մեր լեզուն քիրերով, ան մեզի դվավ այ փուպենը, որուն շնորհիվ մենք այ գրցանք առաջին անգամ նույնիսկ գարտալ աստվածաշունչը, աստծո խոսքը գրցանք լսել թարգմանչած դոնի շնորհիվ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եւ Սահակ Բարթև վարդապետներու, գեղերագաններու շնորհիվ։ Թարգմանչած դոնը եւ Մեսրոպյան Լուիսի Բատկամը, հեղինակ Հակոբ Ջամբազյան։ Հայոց դոնացույցին համաձայն հոգդեմբեր ամսվան ընթացքին գնշվի Սրբոց թարգմանչած դոնը։ Հայ արաքելական եկեղեցվո կյանքին մեջ այս տոնը սովորական հիշադակի օր չէ միան, ան մեր ասկային ու հոգևոր ինքնության խորքերեն փխող սրբազան դոնն է, որ մեզ ամեն տարի կվերադարձնե այն մեծ լուսավորության ագունքին, ուր գե ծնած են մեսրոբադար հայոց լեզուն, հայ դպրությունը և մեր ոսկեթարու մշակույթը։ Թարգմանչած դոնը առիթ մնե անգամ եւս խոնարելու Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի, Սուրբ Սահակ Բարթևի եւ անոնց գործագից թարգմանիչ հայրերու հիշադակին առջև եւ վերարժեւորելու այն մեծ արաքելությունը, որուն շնորհիվ հայ ժողովուրդը ստացավ ոչ միայն սեփական քիրն ու քրագանությունը, այլ նաեւ իր քրիստոնեական հավատքը, լեզուն, մշակույթն ու ասկային ինքնությունը սերունդե սերունդ փոխանցելու հզոր զինանոց միջոցը։ Թարգմանչած տոնը նաև մեզի ուղված հարցում մնե. ինչ մնացած է մեզի այն մեծ ժառանգութենեն, որ ավելի քան 16 տարի առաջ մեզի վստահվեցավ։ Արդյոք մենք այսօր բավարար չափով գիտակցած ենք, թե ինչ նշանակություն ունեցավ հայ քիրերու քյուդը մեր ժողովրդի քոյադևման պատմության մեջ։ Հայ ժողովուրդը, ինչպես աշխարհի հնակույն ժողովուրդները, ուներ իր լեզուն, բանավոր ավանդությունները, մշակութային հիշողությունը եւ սերունդե սերունդ փոխանցվող հոգեվոր ու ասկային ժառանգությունը։ Սակայն հայերեն կրավոր լեզվի բացակայությունը սահմանապագում մներ ասկային մշակույթի ամբողջական զարգացումին ու փոխանցումին։ 5-րդ դարու սկիզբը հայ ժողովրդին համար քաղաքական ու գրոնական ծանր ժամանակաշրջան մներ։ Հայոց թագավորության գործանում են ետք, Հայաստանը հայտնված էր բարսկական և պյուզանտական աստեցություններու միջև, իսկ օդար լեզուներու ու մշակույթներու ջնշումը գսպարնար խորանալ։ Առայդ, հայ ժողովրդի ասկային թիմակիցին բահբանությունը դարձած էր գենսական անհրաժեշտություն։ Այս պայմաններում մեջ հայ քիրի ստեղծումը այլևս միայն քրական կամ լեզվական անհրաժեշտություն չէր, ան դարձած էր ասկային քոյութենական հրամայական, եւ ահա հայոց պատմության բեմին վրա գահայտնվի մեծասկանչ մարտմը Մեսրոպ Մաշտոց անունով։ Մաշտոցի մեծությունը միան այփուպենի ստեղծումով չի սահմանապակվիր, ան եղավ ուսուցիչ, կարոզիչ, թարգմանիչ, շարագանագակիր եւ հայ մշակույթի մեծ ճարդարապետը։ Մաշտոցի կողքին կանգնած էր Սուրբ Սահակ Բարթև հայրապետը, իսկ վրամշաբուհթակավորին աջակցությունը կարևոր թեր ունեցավ այս մեծ ասկային գործի հաջողության մեջ։ Այս մեծ թեփկերուն եւ անոնց գործագիտներուն համատրված չանքերով հայ ժողովուրդը ստացավ այն հոգեվոր ու մշակութային զենքը, որ պիտի օգներ իրեն թիմադրելու օդար աստեցություններուն և ցուլման վտանգին։ Քիրերու քյուդեն ետք սկսավ հայկ թարգմանական մեծ շարժումը, և հայերենի թարգմանված առաջին նախադասությունը դարձավ ասպատ։

զասունչի, արագած կիրկեն արնված անմահագան բատկամը, ճանաչել զիմաստություն և սխրատ, իմանալ սպանս հանճարո։ Ինչ խորախորուրդ իմաստ կա այս առաջին իսկ բատկամին մեջ։ Հայքիրը գարձեք իր առաջին շունչով հայ ժողովրդին ըսավ, ջանցիր իմաստությունը, սորվե խրադը, իմացիր հանճարին խոսքը։ Հայքիրով ջանցավ զասված, քիրով բաբանեց իր լեզուն, քիրով արձանագրեց իր պատմությունը և քիրով փոխանցեց իր անցյալի սխրանքներու հուշերը։ Աստվածասունչի հայերեն թարգմանությունը իր բացառիկ լեզվական և քրական արժանիքին համար հետագային նաև պիտի կոչվեր Թակուհի թարգմանությանց։ Տարեր շարունակ հայ ժողովուրդը ապրեցավ ծանր փորձություններ, թակավորություններ գործանեցան, հայրենիքներ մասնադվեցան, քաղաքներ ու քյուղեր ավերվեցան, սերունդներ տեղահանվեցան, բայց հայոց մեզ ռոբածին քիրը մնաց անխախտ ու աներեր։ Հայ ժողովուրդը երբեմն գործընծուց իր պետականությունը, բայց չգործընծուց իր լեզուն, գործընծուց հողեր, բայց չգործընծուց իր պատմակիրքը, և կարևորագույնը, չգործընծուց իր նահատակ ժողովուրդին անմեր գդակն ու բահանչադիրական ոգին և հիշողությունը։ Այդ ժառանգության խորքին մեջ գա քրիստոնեական հավատքը։ Մեր ժողովուրդը քրիստոնեական հավատքը ոչ միայն ընդունեց, այլ նաև հայացուց, հայերենով, աղոթելով, քրելով, թարգմանելով, երկելով և ստեղծագործելով։ Այսօր թարգմանչած տոնին արիթով ցավի սիրտ կհանդիպինք նաև այնպիսի փոփոխություններու, որոնք Հայաստանի գարկմ վարժարաններու միջավայրեն գհերացնեն թարավոր խորուրդ և ասկային հիշողություն գրող արդահայտություններ։ Վերջերս հրապարակված տեղեկություններուն համաձայն նորագարույց և վերանորոգված գարկմ դպրոցներու բադերուն նախկին ճանաչել զիմաստություն և սխրադ իմանալ սպանս հանճարո արձանագրության փոխարեն տեղադրված է «Լավ սովորիր, որ լավ ապրես»։ Դավուշի մարզբեդի աշխատագազմին դված պատասխանին համաձայն այդ քրությունը նոր գառուցված և վերանորոգված դպրոցներու բադերուն գպակցվի Հայաստանի Հանրապետության գրթության, քիդության, մշակույթի և մամնագրթության նախարարության նախաձեռնությամբ։ Այս տեղագրությունը իրավամբ մեզ կմղե շատ ավելի խոր մտահոգիչ մտածումը։ Հայաստանի դպրոցական բադը մի անկար, աղյուս կամ ներք չէ, անալթարերու ճամփով մեզի հասած ուսուցիչ մնե։ Անոր վրա քրված իրականչուր փար դարիներ շարունակ լուր գերբով գխոսի աշակերտին հետ։ Անգծևավոր է մտածողություն, գարտնցնե հետաքրքրություն և երբեմն առանց տասակիրք մփացվելու գփոխանցե աշխարհայացքը և նահապետական ավանդույթը։ Հետևաբար, երբ դպրոցին բադերեն գհերացնենք մաշտոցյան պատկամը, հարցը միայն մեկ արձանագրության փոփոխությունը չէ, հարցը դպրոցի հոգևոր և մշակութային թիմակիցին մասին է։ «Լավ սովորիր, որ լավ ապրեսը» գրնա ունենալ իր առօրյա ընթացիկ մագերեսային իմաստը, բայց մաշտոցյան պատկամը շատ ավելի խոր հարցադրում մգտնե մարդու արդև. ոչ միայն ինչպես ապրիլ, այլ նաև ինչու ապրիլ, ինչ ճանչնալ, ինչ արժեքներու ծառայել։ Մեկը գնդկծե կյանքի ընթացիկ հաջողությունը, մյուսը իմաստությունը, խրադը և մարդկային քոյության ներքին չապանիշը։ Եվ ահա այստեղ է մեր մտահոգության էությունը։ Ավելի քան 16 տարի առաջ Մաշտոց, Սահակ Բարթև և թարգմանիչ հայրերը հայ ժողովրդին հանձնեցին հայ քիրին միջոցով մեր ունկնության բաբանման և կոյադևումի փանալին։ Մենք պետք է խորաբես համոզված մնանք, որ հայ քիրն ու լեզուն, հայ դպրոցն ու մշակույթը մեր ժողովրդի կոյադևման խարիսխներն են և մեր քրիստոնեական հավատքի անշարժ վեմը։ Թարգմանչած տոնը միայն անցյալը հիշելու տոն չէ, ան մեզի ուղված պատկամ մնե վերանորոգելու մեր հավատարմությունը հայ քիրին, հայ լեզվին, հայ դպրոցին և հայ մշակույթին հանդեպ։
թող մեր դպրոցներու բադերուն վրա գրգին փայլադագե այն բատկամը, որ ավելի քան 16 տարի առաջ դարձավ հայ դպրոցյան առաջին շունչը. Ճանաչել զիմաստություն եւ սխրադ, իմանալ սպանս հանճարո, թող այս բարերը չլան միայն բադի վրա փորագրված հնամենի արձանագրություն, թող անոնք ապրին մեր զավակներուն, մտկերուն եւ սրդերուն մեջ, այսօր բադի կրությունը գարելի է փոխել կամ չնչել, սակայն ասկի մոհոքիին մեջ փորագրված մաշտոցյան բատկամը պետք չէ երբեք չնչվի, անոր ոսկե ջաջանչ լույսը երբեք պետք չէ մարի եւ հայ քիրկը երբեք չլրե հայգազյան մեր զավակներու շրթներեն, եւ վերջապես թող մեր մանուկներու շրթերեն ու հոգիներեն երբեք չբացի մաշտոցյան բատկամը, որով սկսավ հայ քիրի լուսավոր ճանապարհը։

Լսեցինք հայոց դարեր գիրքը մեկնաբանությամբ Գարիկ Պանդուրյանի եւ երաժշտություն Ալեքսեյ Հեքիմյանի։ Ուրեմն հոդված մի եւս որ հետաքրքրական է եւ այս խոսքը ավելի այս հոդվածը արդասանած է Լիբանանի առաջնորդ սրբազան Ռոթյուն Շահե արքեպիսկոպոս Փանոսյան առաջնորդ Լիբանանին հայոց։ Խորակիրն է հայտբրոցը պետք ունի իր արցանակրած հաջողությունները նշմարող ու կնահադող չադակովներու։ Այս շապատ սրբոց թարգմանչած տոնն է։ Հիշադակը Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցին, Սուրբ Սահակ Բարթև Հայրապետին ու բոլոր անոնց, որոնք աստվածային օժանդակությամբ 5-րդ տարեն սկսյալ իրենց մտքի ու հոգիի լույսով շքեղորեն զարդարեցին մեր եկեղեցվո ու հայության կյանքի ու ասկային մշակույթի ջամփով ոսկե թար գերդեցին։ Այս արդիվ հայ եկեղեցին իր սրբազան գամարներուն տակ անգամ մի եւս կհրճագե, որ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի լուսեղեն դեսիլքով ու թարգմանչած սերունդներու փոլորանվեր աշխատանքով աստծո անմահագան օրնությունը իջավ հայության կյանքեն ներս։ Հետևաբար նվիրական այս արիթով մեր խոսքը նախկուղենք հավատացյալ մեր ժողովրդին, հորդորելով մեր ասկի զավակները, որ իբրև հզոր հավատք սրբոց թարգմանչած հիշադակը գենթանի բահեն, որբեսի քրիստոնեական ու ասկային անմահ արժեքներով ամրացած, բայց ձար ու գանքուն մնա հայության կյանքը։ Արդարև մեր եկեղեցիներունը թբրոցներուն մեջ, այլև մեր դուներեն ներս, պետք է շարունակենք երգյուղացությամբ հիշել հայոց այբուբենի քյուդին եւ աստվածասունչի թարգմանության պատմությունները եւ սերունդե սերունդ հրճագենք, որ թարգմանչած գործը սուրբ էր եւ այդ գործին լծագիցները գմնան հավետ օրնյալ։ Ցարտ ոչ հուրը եւ ոչ ալ սուրը գրցան մեզ հերացնել այդ հավատքով ամրացած մեր ասկային գիտակցութենեն։ Սուրբ թարգմանչած ավանդը գմնա արհավետ, որբեսի մենք հանուն մեր քրիստոնեական հավատքին, հանուն մեր լեզվին ու դոգմային ավանդներուն, այլև հանուն մեր պատմության եւ թարավոր իղծերուն շարունակենք կենթանի գործով մարդնչիլ ու արարել։ Անգասկած սրբոց թարգմանչած տոնին արիթով այսօր անհուն ուրախությամբ գողջունենք հայ վարժարանը ու գորնենք անոր երթիկին տակ բացվող գրթական նոր դարին, սրդանց աղոթելով, որ վերջ գտնեն մեր կյանքին հետևող աղետները, որպեսզի աստծո բարերար օրնությամբ արիթ ունենանք ավելի բայձար ապրումներով թիդելու հայ տբրոց հաջախող մեր զավակներուն երթը։ Հայտբրոցի վերամուդին արիթով արթիականություն փնտրող մեր ծնողներուն գիհիշեցնենք, որ սպիրկյան պայմաններու մեջ հասակարնող մեր ժողովրդի զավակները առավել ապար գարիք ունին ինքզինքնին ճանչնալու եւ գարիք ունին զինվելու սեփական մշակույթի ու պատմության արժեքներով, որոնց ճամփան կսկսի հայտբրոցով։ Մեր ցանկի ամենեն աբահով հենարանը հայտբրոցն է, որուն ճամպան դագավին չէ ամայացած։ Հետևաբար հանուն մեր ինքնության, բաբանության նվիրումով շրջապատենք հայտբրոցը, որբեսի վերընցյուղի ու վերագանքնի մեր կյանքը։ Հայտբրոցը իր դեղն ու գշիրը պետք է բահե մեր կյանքեն ներս, այլապես եթե հայտբրոցը աղկադանա, իրեն հետ կդանի իր մով պայմանավորված մեր համայնական կյանքը։ Վստահ ապար թարգմանչած տոնը նաև բադեությունը կստեղծե գոչ ուղելու մեր ժողովրդին, որ փարոյապես, նյութապես ու կործնական աջակցությամբ զորակցի հայ տբրոցին, որբեսի մասնավոր ապայր այս օրերու ծանր պայմաններու մեջ հայ տբրոցն ալգարենա խանդավար կորձունեությամբ ու փեղուն արդյունքով շարունակել իր նվիրական արակելությունը։ Հայտբրոցը նաև պետք ունի իր արցանակրած հաջողությունները նշմարող ու կնահադող չադակովներու։ Արդարև հագարակ բոլոր թերություններուն ու դժվարությանց պետք չէ թերակնահադենք հայտբրոցին աշխատանքը, այլ մեր ինքնության ուրվագիծը անոր մեջ տեսնելով պետք է չանանք զորակցիլ հայտբրոցին ու ցկտինք արտիանականացնել անոր կորձունեությունը։ Այսօր թիվ գորնենք հայ վարժարանը, մեր աշակերտներն ու իրենց ծնողները,
մեր տաստիարակները, մեր բարերարներն ու հայտբրոցին բարեկամները, մաղթելով որ բոլոր մեր համայնքները գրթական ժառանգությունը առավել եւս բտղապերի ու հարստանա, եւ վերջապես Փառք տանք Աստծո, որ իր զորությամբ միշտ կբահբանե մեր կյանքը եւ արիդ կնձայե, որ մեր հավատքովն ու աշխատանքովը շրջանցենք մեզ շրջապատող դակնապները ու մեր կյանքեն ներս գոյացած ավերածությունները թարմանելով վերագանքնենք մեր վիճակը ու լավադեսության հոգին բարձենք ամեն դեղ։

Գունգնթրեք Armenia Tsayna FM 99.3 MHz-ին։ Այժմ սիրելիներ ձեր ուշադրության կհանձնեմ այս շատ հետաքրքրական հոդվածը, որուն հեղինակն է Վարդան Վարդանյան, նախահայրերս։ Հայոց ցեղասպանության ենք աշխարհասփյուռ հայ ժողովուրդը իրեն հետ տարավ ոչ միայն իր անամոք վերքերն ու հուշերը, այլ նաև հայրենիքի մշակույթը, ավանդությունները, լեզուն եւ ազգային ոգին։ Սպյուրքի յուրաքանչյուր քաղուտ դարձավ գործված հայրենիքի մեկ փոքրիկ մասնիկը։ Ասկի առաջ անդադարձած էի հորս ծնողներուն, խնուսի եւ մուշի արմատներուն, այս անգամ գուզեմ բատմել մորս հոր Մարաշի արմատներուն մասին, հիշադակելով նաև մորս մոր խարբերթի ձակումը։ Մորս մեծ հայրս Սետրակ Աշյան ծնած էր Մարաշ։ Երիտասարդ տարիքին անկախտած էր Միացյալ Նահանգներ, ուր 1903 թվականի հուլիսի 6-ին Նյու Յորքի արևելյան շրջանի Թաշնակցային Թադարանին գոմե ստացած է ամերիկյան քաղաքացիություն։ Սակայն օդար երգիրը չկարողացավ փոխարինել հայրենի հողին հանդեպ անոր ունեցած սերը եւ ան վերադարձավ Մարաշ։ Շատ ճանցած հայոց ցեղասպանությունն ու 1920 թվականի Մարաշի ողբերգական դեպքերը զինք երկրորդ անգամ ստիպեցին բռնել քաղտի ճամփան։ Ամուսնալեյեց կանոր որդին իմ մեծ հայրս ծնավ Գիբրոսի մեջ, իսկ հետակային ընտանիքը հաստատվեցավ Լիբանան։ Լիբանան հասնել է երբ Սետրակ Աշչյան չբավարարվեցավ միայն իր ընտանիքին համար նոր կյանք մգարուցելով, ան ամբողջ նվիրումով մասնակցեցավ Մարաշահայ քաղուտի գազմագերպման, մարաշցիներու հայրենակցական միության հիմնադրության եւ համայնքային կյանքի զարգացման աշխատանքներուն։ Մեծ հայրս եւ իր հայրը ունեին ամերիկյան եւ գիբրական քաղաքացիություն։ Անոնք կրնային հանգիստ լքել Լիբանանը եւ նոր կյանքը սկսիլ ավելի աբահով ու բարեգեցիկ երկիրներու մեջ։ Սակայն անոնք քիդակցապար ընդրեցին մնալ գոդորաձեն փրկված Լիբանանահայության գողքին։ Ավելին, անոնք իրենց օդար քաղաքացիությունները քախնի բահեցին նույնիսկ իրենց զավակներեն, որբեսի վերջիններս չհերանան Լիբանանեն եւ չլքեն այն երգիրը, որ դարձած էր սփյուռքահայության երկրորդ հայրենիքը։ Բայց պատմությունը երբեմն ինքզին կգրկնե դարիներ անց, մեծ հորս Մահեն Եդկ, երբ այդ իրականությունը բացահայտվեցավ, մեծ հորս եղբայրն ու քույրերը, որոնք իրենց ամերիկացի հոր քաղաքացիության շնորհիվ գահամարվեին ամերիկյան քաղաքացիության իրավա հաջորդներ, ընտանիքներով հաստատվեցան Միացյալ Նահանգներ, հուսախապ Լիբանանի քաղաքական, դնդեսական եւ աբահովական անգայուն պայմաններեն։ Այսօր մենք նույն ճակատագրին թեման թիման գտնվինք։ Սպյուռքահայության ճակատագիրը թիրույն չէ։ Աշխարի 4 ծակերուն տարածված հայը ամեն օր գբայքարի ինքնությունը, լեզուն եւ ազգային պատկանությունը բահելու համար։ Պատմությունը նաեւ դոգունության, վերածնունդի եւ անսահման նվիրուվի պատմություն է։ Սպյուռքի սիրտը նկատվող Լիբանանը հագարագիր բոլոր դժվարություններուն գշարունակե գաթիլ առ գաթիլ իր զավակները ուղարգել աշխարի դարբեր անգյունները, սակայն այդ զավակները ուրալ հաստատվին իրենց սրդին մեջ գգրեն թե Լիբանանը, թե Հայաստանը եւ իրենց կարելիություններուն սահմաններուն մեջ գշարունակեն ծառայել հայասքին, աչակցիլ հայրենիքին եւ սադարգանքնիլ վտանգներու դակ ապրող իրենց ասկագիցներուն, որովհետեւ հայը գրնա հերանալ իր բնակավայրեն, բայց երբեք չի հերանար իր արմատներեն։ Հայը գշարունակե ապրիլ այնքան, որքան գենթանի գմնան իր հոշողությունը, իր պատմությունը, իր ասկային գիտակցությունն ու իր արմատներուն նկատմամբ ունեցած անխախտ հավատարմությունը։

0: Սիրելիներ, ուրեմն ինչպես մեր հայդակրի ես Քսնավորության հիշեցինք, ունինք այսօր հարցազրույցը, որ անցնող շաբաթավերջին, այսինքն 4-5 հոկտեմբերի շաբաթավերջին դեղի ունեցած Ավստրալիո հոմենեթմենի շրջանային վարչության գազմագերբած վգայալներու աթհադուկ արարողության ներգա եղավ Ավստրալիա հյուրապար, Ավստրալիա գտնվեցավ հոմենեթմենի գետրոնական վարչության անդամ Շվեդեն հյուրապար Կաղութս ներգա գտնվող եղբայր Ֆեդի Խաժակ Կազանջյան։ Ուրեմն այժմ գուզեմ ցեզ ձեր ուշադրության գանցնենք այդ հարցազրույցը, որ ունեցանք եղբայր Ֆեդի Կազանջյանին հետ ընդհանրապես հոմենեթմենի ներգա աշխատանքներու մասին, հոմենեթմենի գարե որության մասին, հայ երդասարտի ցանկեն ներս, ինչպես նաև անոր աբակա ծրագիրներու մասին։
1: Շաբաթ եւ գիրագի։ Ուրեմն եղբայր Ֆեդի, նախ ցեզի ասենք, բարի եկած եք։
2: Բարի դասանք, շնորհակալություն այս ընդունելության։
1: Նախ ասեմ, որ ինչպես եք, լավ եք։
2: Շատ լավ, շատ լավ։
1: Արդեն շաբաթ է, շաբաթ մնե որ հոսեք, չէ՞։
2: Այո։
1: Ինչպես տեսակ մեր ավստրալիան։
2: Իրականության մեջ բավական ակտիվ շրջան մնե։
1: Այո։
2: Ընդունելությունը շատ ճերմ է։
1: Այո։
2: Նայած որ Շվեդեն եկած եմ մեր շրջանը քիչ բաղ է, բայց նույնիսկ ժողովրդի իրականության մեջ չեմ ժողովուրդ է։ Շրջանային վարչության ի պատիվ բավական ծրագիրներ պատրաստած են վարչություններու հետ հանդիպելու, նախկին անդամներու հետ հանդիպելու եւ այսօր գնանք ասել մեր բացումներ վգայել գարկի կորզնական հանքրվանին, գուսան որ մինչև գիրագի լավ արդյունքներով մեջտեղ բիդիկանք։
1: Այո, եղբայր Ֆեդի, նախ կան անցնիլը այս սեմինարին, որ դեղի բիդի ունենա, գուզեի քիչ մտցեզի ծանոթացնենք մեր ագնթիրներուն, որովհետև ինչպես գիտենք առաջին ձեր ներկայությունն է Ավստրալիա, գրնակ միզ այսպես հագիրչկի ձերով ներկայացնել ուր ձնածեք, ուր ապրածեք և մանավանդ այս մեր հոմենեթմենի շարքերեն ներս ինչպես մտածեք։
2: Այո, ուրեն 72-ին ձնածեմ Բուրճամուտ, Բուրճամուտցի եմ, հոմենեթմենի շարքերը մտա քերիս շնորհիվ Ժան Կազանջյանին և ինձի առաջին ավակույթի տանողը եղբայր Ռաֆիկ Քեյշյանն էր, որ դարավ լիփարան եղած ադրենես ճանցված էի որպես ֆեդիտաժրա։ Վերջը դարներ յետքը եւ որ փոխադրվեց սա շվեց հոն արիթուն էի ավելի թյուրին ծեվով մականունը փոխելու եւ հա ֆեդի Խաժակ Կազանջյան։ Սո այսօրվա թվականով Կազանջյան շադեր ով որ ինձի գճանչնա մաղութենեն անցյալին տաժրակ է դեսո այդպես մականունի փոփոխություն մնալ եղավ։ Մինչև այսօր հոմենեթմենի շարքերում մեջն եմ, 79-ին անդամակցեցա հոմենեթմեն Բուրճամուտ, յետքը 2006-ին դարբեր պատճառներով հասա Հունաստան, Հունաստան հոն ծառայեցի որպես սկաուտական գազմին հետը, մինչև 2012-ին անգե յետքը արդեն վերջնական ուղություններ Շվեդը եւ հոնալ մնացինք։
1: Այո։ Եվ վստահ եմ, որ միջավայրի մեծ փոփոխություն գար Լիբանանի եւ Շվեդի քաղաքների մեջ, այդ հայահոց քաղաքներն երթալ, արդյոք այդ շրջանին որդուք անցաք հոն գար աշխուժ քաղաք Շվեդի մեջ, աշխուժեր հայ քաղաքը։
2: Այո, Շվեդը իրականության մեջ անցած է դարբեր հանքրվանները, այսինքն ընդառաջ Շվեդ հաստատված են այն հայերը, որոնք երկիներում մեջ պատերազմներ եղած է։ Սո բարիներ առաջ սկսած են բոլսա հայերու քախտը, յետքը եղած է բարսկա հայերը, յետքը եղած է լիբանա հայերը, իրակա հայերը, յետքնալ սուրիա հայերը։ Սո աս հանքրվաններն են, հոմենեթմենը ստեղծված է հոն 2003 թվականին, վերջը շգար ժամանակը յետք կոչվեցավ, անգե յետքը ներողություն 93-ին, անգե յետքը յետ մեջտեղ եկավ Եղբայր Քարնիկը Որմածը ներկա էր եւ եղբայր Լևոն Բաղդասարյանը ներկա էին 2006 թվականին եւ ընդհանուր շվեդը 1-1.5-ի շրջան էր 2014-ին սկսյալ շվեդը վերածվեցավ 3-1.5-ի շրջաններու Ստոկհոլմ, Սոդերտելյան, Վեստերոս եւ այսօր այդ շրջաններուն կմիանան Օրոբրունալ So, Շվեդը ունի 4-1.5-ի շրջան։
0: Այո։
2: Ճշմարտապար չունին հայկական դպրոց։ 2005 թվականին ունեցանք եկեղեցի, հայարակելական եկեղեցին, Սկանդինավիա միակ եկեղեցին է։ Եվ այսօր երախտաբարդ ենք մեր դերհորը, որ գծարայի այդ եկեղեցու մեջ, իսկապես գրծած է քաութը, ասենք համերաշ խաղաղ ձևով իր ծառայությունը շարունակել։
1: Իսկապես որտեղ գերերական այդ անձնավորությունները մեծ թեր կունենան քաութի համերաշխության առաջնորդության եւ իղբայր Ֆեդի այսօր դուք խոսեք հադուկ արակելությամբ հոմենետմենի ավստրալիո հոմենետմենի վգայագարկերու այս սեմինարին որ արդեն իսկ ընթաց կարած է այսօրն է եւ 3 օր է ի՞նչ կրնակսել այս ծրագրի մասին որտեղ վստահ շատ երբ չենք իդեր որ ինչ է այս մեգը ինչու համար գնեք ինչ է նպատակը
2: հիմնականի մեջ Հոմենետմենի ասենք ուժը իր գարույցն է, իր ընդհանուր գարույցն է, համաշխարհային գարույցի մեջն է։ Եվ ինչպես որ բոլոր գարույցները, լատ դպրոցական գարույցներ կամ հաստատություններ միշտ պետք է նորոգվին ամեն իմաստով, այսինքն լակիդելիկներով, դեղությունով, աշխատելով ոճով։ Նույնպես Հոմենետմենի գարույցն է, որ մենք ամեն 4 տարի անգամ կկատարենք համահոմետմենական փանակում բաներ, խմբապետական համակումարներ։ 2024-ի համակումարը խմբապետական կատարած էին Եգիպտոս Կայրը։ Եվ քննարկումներ, զեկուցումներ գրեցինք բոլոր շրջաններին։ Հոն արիթ ունեցանք ծանոթանալու քույր Ալեքսիսին եւ քույր Նարինե Ակիլյանին հետ։ Ուրեմն այդ ժամանակաշրջանին եւ որ քննարկումները կատարվեր, քիդելիկներու փոխանակումները եւ այլն եւ վերջինս ենք նորությունները մեր քիրքերուն, սկավտական քիրքերուն աշխատելա ոճի մասին։ Հոն իհայտ եկա, որ Ավստրալիո շրջանը բավական դարի է վգայել գարկը չէ կատարած։ Հիմա անցնելով հարցումին, թե վգայել գարկի նպատակը կամ իմաստը ինչ է, Ուրեմն սկավտական շարժումը դարիքային շարժումը քիդելիկներով լեցում։ Վգայել գարկը այն դասընթացքն է կամ այն քիդելիկներն են, ուր կպատրաստվի պատասխանատու երիտասարդը, երիտասարդուհին, ինչպես վարե խումբը։ Այսինքն 24-ին 32 օքինոց խմբավորումը ինչպես պիտի վարե։ Որան առաջ որ ինքը թարնա պատասխանատու վարիչ առաջնորդ փոխմպաբետ կամ խմպաբետ պետք է մենք իրեն դրամատրենք կորցիկներ որ ոյ մեկ ժամանակ որ ինքը դժվարություն եթե ունենա կամ նույնիսկ դժվարություն չունեցած ինքը կարողնա գիտնալ թե այդ երեխաներուն հետ որ իրեն դրամատրված է ասենք եթե քայլիկ ոհմակ է որը 6-ը մինչև 11 տարեկան կամ եթե արի արենուշ խումբ են 10-ին 18 տարեկան, երեցները 18-ին վեր։ Եվ գուսան որ եկող օրերուն ավստրալիան պիտի ունենա մոգլի ոհմակը, որը 4 տարեկան են, 6 տարեկանները պիտի ըլլան։ Ամեն մեկ խմբավորում յուրահատուկ վիճակ ունի, այսինքն իր դարիքի համեմատ պետք է հոգեբանական այդ վիճակն ալ հասկնա պատասխանատուն։ Վգայել գարկը հատուկ դասընթացքն է այս պատասխանատունները պատրաստելու։ Եվ այս դասընթացքը հանքրվանային ձևով է, մենք սկսանք մարտ 2025-ին բանի միջոցով արցանց հանքրվանով 15 օրյա թրությամբ։ Իրականության մեջ փախտավոր ենք կնամսել, որ երդասարտությունը գրծավ 15 օր անգամը շապատ արդուները արթնալ եւ բادرաստ վիճակի մեջ հետեւել այդ նյութերուն, որ իրենց դրամատրվեցան։ Ձրակիրը գազմագերված էր գետրոնական վարչության կողմէ, անշուշտ շրջանային վարչության, ասենք գանաչ լույսով, հովանավորությամբ կամ փապակով, հիմնական աստղը ասպարակային եղբայր Դիրանն էր, որտեղ եղբայր Դիրանի շնորհիվ էր այսօրվա մեր ներկայությունը եւ այդ ծրագրին ասենք առաջ երթալը, որտեղ ծրագիրը 2024-ը մեկ շրջանային վարչություն առաջ էր։ Այո։ Այդ ժամանակը սկսավ աշխատանքը եւ այսօր արդեն մեկ շրջանային վարչություն անցած է եւ գործը եւ գիրագի օր արդեն գասնի իր ավարտին։
1: Այո։ Եվ այս դասընթացներուն ընթացքին օրակ ինչպիսի բաներ գմփոշքնեն այս սկաուտները կամ խմբաբետները, դասախոսությունները կամ աշխատանիստերը, ինչպիսի, այսինքն աշխատանքներով։
2: Այո, ինչ որ արցանց է, գրեթե իրենց կդրվի նյութ եւ իրենց կդրվի բարդագանություն, որոնք պետք է ամփոփչացնեն եւ ադգական փոխչացնեն երթալով իրենց խումբերու վրա, գդարելով հայդակիրներ, հետո վերաթարնալով եւ քննարկելով ընթացքը ինչպես անցավ, ինչ փոփոխություններ իրենք սկացին եւ դակավին որ գետերու մեջ ասենք պետք ունին ավելի աշխատանք տանելու։ Կորզնական վիճակը, որ հիմա այսօր սկսանք, ավելի workshop-ներու վրա դրամատրված է, իրական օրինակներ են, դժվարություններ են, ինչպես կնան ղեկավարել, ղեկավարության ծևերու մասին, որովհետև մեկ ծևի ղեկավարություն չի գա, գա ասենք ծրագիրը գա, կանոնակիրը գա, սակայն կորձատրությունը ջամփու ընթացքին դարբեր ելևեճներու կա անտիպիս։ Այս պատասխանատուները պետք է պատրաստ լինեն այդ ելևեճները հանկիստ ձևով անցնելու, հասկանալով իրենց ունեցած երեխաներուն, բադանիներուն դարիքային վիճակը, հոգեբանությունը։ Սա այդ առավելությունը հոմետմենի, ասենք, այս ծրագրին, վգայել գարկի ծրագրին, որը պիտի գարենա նախ TV-ի աճը արցանակրե, պիտի գարենա ավելի գարույցը բահե, փոխանակ բզիկները միասին քալու, ավելի ուժ պիտի դրվի խմբակային աշխատանքներու վրա, ավելի ուժ պիտի դրվի 10-14 տարեկան բադայինները բադասխանադությունը ստացնեն։ Հոնե որ մենք պետք է աշխատանք տանինք, որովհետև որբես ծնող մենք կսենք 14 տարեկանը բզդիկ է, չի գնա բադասխանություն անել, իրականությունը այդպես չէ։ Ողնահարը սկաուտության, որը բեսի պատասխանություն առնե, ինքը առաջնորդն է, որը 14 տարեկան, 15 տարեկան երիտասարդ մադանին է։
1: Այո, շատ ճիշտ։ Եվ այս բոլոր դասընթացքին երկ սեմինարին երկ վիդի լաստի ժանավորում եւ այլն հաճուկ, այսինքն վգայակիրներ վիդի ստանան այս դասընթացքի մասնակցողները։
2: Այո։ Տշպարտապար հիմա հանքերվանը մենք սկսանք որոշ թիվով եւ գավարդենք որ ավելի նվազ թիվով, որովհետեւ ամեն մարդ գամա թե հագամա ցեվով բարդավորություններ ունի ջամփու ընթացքին, ասենք այս ջամփորդյան ընթացքին։ Սո այս տաս ընթացքի ավարտին, որը գիրագի կեսօրը հետ գիտելը, բոլորանոք որոնք հաջողությամբ ավարտեցին, պիտի ստանան իրենց գարկը, որը աստղը, արձատյա աստղը, վրան Հոմետմենի շուշանաձայի գգա, որը պիտի տնե իր շաբեգին վրա, ինչպես նաև պիտի ստանա իր վգայակիրը։ Այս անգամ պիտի լա Հոմետմեն գետրոնական վարչության գնիքով, սակայն համացանեցանք շրջանային վարչության հետ, որ ամեն երկու տարի, ամեն անգամ որ շրջանային վարչություն պիտի ընդրվի, պետք է իր երկու տարվա ծրագրի մեջ անպայման վկայել գարկը ներառի, որպեսզի շարունակությունը բախվի։
1: Այո, այո։ Շատ լավ է, շատ ճիշտ է, որ այսպես է աշխատանքը, որ գսկսի եւ իր ցին շարունակականություն ունենա։ Հանուն գազմագերբության հաջողության անշուշտ։ Եվ եղբայր Ֆեդի, դուք նաև այսօր, այսինքն գներգայացնեք հոմի գետրոնական վարչության, հոմենեթմենի գետրոնական վարչությունը նաև, այսօր գետրոնական վարչության հարթագին վրա ինչպիսի ներգայիս ինչպիսի կարևոր աշխատանքներ կդարվի, որուն մասնակցություն կբերեն արտասահմանի տարբեր կահույքներու հոմենեթմենականները։
2: Հոմենեթմենի գետրոնական վարչությունը, ինչպես բոլոր ներգայացուցիչները, իրենց ուղղությունները առած են պատգամավորական ժողովներին, ընդհանուր ժողովներին։ Այս կարամյակին հիմնական փոփոխությունը, որ եղավ, Եղբայրագոպ Խաչերյանի առաջարկով էր իրականությունը, ցամաքամասային խաղերն էին եւ ցամաքամասային բանակումները, որը դարբեր էին համահոմենեթմենական մարզախաղերեն եւ բանակումներեն։ Եվս ինք փոխանակ 4 տարի է սպասելու, որպեսզի հայ երիտասարդությունը Կովկովիկը ծերմը որթեգրվի ցամաքամասներու մեջ, որոնք արիտ ընձայվի այն երիտասարդները, որոնք նախ հավանաբար երկար ճամփորդության իմաստով չեն գնար ճամփորդել, երկրորդ քանակի իմաստով, որովհետև մենք փյուրական բանակավայրի մեջ բաց թիվ չենք գնար ընդունել, սահմանված թիվ գնանք ընդունել, դժվարտաբար մեր բոլոր բզիկները չեն գնար բանակավայր ընդունել։ Անոր համար որթեգրվեցավ ցամաքամասային ծրակինները, որոնք արդեն առաջին հանքրվանը անցուցին առաջին 2 տարին, ունեցան ցամաքամասային բանակումները Շվեդի մեջ, եվրոպական ցամաքամասայինը, երկրորդը արևմտյան Ամերիկայի մեջ, Ավստրալիա, Կանադան, հարավային Ամերիկա, արևելյան Ամերիկան բոլորը հոնավակվեցան, իսկ միջին արևելքը հավակվեցան Լիբանանի մեջ։ Եկող տարի ունինք ցամաքամասային մարզախաղերը, որը միտնա Եվրոպայի բարակային Փարիզի մեջ, իսկ Ամերիկայի մեջ Արժանտինի։ Հաջորդ ծրագիրը կամ հիմնական սյունը կարոշչական աշխատանքի բարական էր։ Հոսալ հավանաբար եղբայր Վիգեն Ավակյանը մեծ դեր ունի այս աշխատանքի մեջը, որը իսկապես մեզի համար այս դարիներու ընթացքին, որ հիմա մեջ ենք, մենք արցանց վիճակը շատ կարևորություն ունի։ Այո։ Այսինքն մեր միայն ադենակրություն կամ միայն խմպակրական կամ միայն թերթ քրելով, գարտանով չի բավարարվի։ Որովհետև սկացինք, որ դերմը յետև կմնանք որ երիտասարդութենեն։ Այո։ Եվ նկատի առնելով, որ հոմենեթմենը երիտասարդ միություն է, մանավանդ երիտասարդներուն ուղված միություն է, պետք է ծրագիրներ ունենք, որոնք գետակերքեն նաև երիտասարդությունը։ Անոր համար հատկացվեցավ կարոշչական մեքենամը, որ այսօր հիմքը թրվեցավ հուլիս ամսվա ընթացքին Հայաստան, եւ այլևս ամեն վարչություն, ամեն շրջանային վարչություն, գետրոնական վարչություն ունի կարոշչական հանցախումբ, կամ բարդավոր է ունենա կարոշչական հանցախումբ, ինչպես ունի սկաուտական խորուրդ կամ մարզական հանցախումբ կամ ընկերային հանցախումբ, նույնպես ունի կարոշչական եւ շաբաթական ծևով իր զեկուցումը միտա Instagram-ի վրա, TikTok-ի վրա, Facebook-ն է, եւ ավելի բզիկներ մարքային Snapchat-երու վրա, հարթակներու վրա, եւ հաճող փորձարարությունը, հիմա հավանաբար ճիշտ չէ, ես հաճող ասեմ, որովհետեւ պետք է թիմացիները ասեն, բայց որպես ենք ասենք լսողած, բանակումը, որ կատարվեցավ համահոմենեթմենական բանակումը, բավական մեծ արձականք ցկեց ի պատիվ կարոշչական հանցնախումբին եւ ենթահանցնախումբին, որոնք զատ հանցնախումբ էին բանակավայրի մեջ, իրենց բարդականությունը միայն social media-ն էր, ուրիշ ոչինչ։ Այդ մեկը իսկապես բավական մեծ արձականք ցկեց, եւ այսօր, եթե մեկ հատ հոմենեթմենի հարթակը բանալ, գտեսնենք տարբերություն մեկը շարժումնի իմաստով։ Անգետ կը առաջին անգամը լալով հոմետմենը River Cruise-ը պատրաստեց, բոլորս կասկածի մեջ ենք, որտեղ ադիգա ցեզի հատկացված, հոմի հատկացված ծրագիրն էր, սո մենք ձովին չմոտեցանք, սո քեդի վրա մնացինք և հաջողություն այդ ծրագրին եղավ հետևյալը, որ մասնակցողները այսօրվա մեր ակտիվ եղբայրները չէին, այլ այդպես չեր ծրակված սաղեն, այլ այն եղբայրները, որոնք մարզական կամ սկաուտական ծրակիններում է չէին ներառված և դարիքնին մեծած էր, սո մասնակցողները այդ քրուզին իրենք էին որսի, որ վերջապես մեր մասին ալ մտածեցիք, ադիգա նաև իր հաջողությունը ուներ իրականության մեջը և մարզական ծևերը արդեն ամեն դեղ գդարածվի, որ նոր մարզած ծևեր սկսած են պադել օրինակ, մենք չունեինք ասկերած պադել, հիմա վերստինը սկսած է և այսպես։
1: Այո, իսկ ավես ձեր այսին խոսկերում մեջ են ես կրնամ հաստադել եղբայրֆեդի, որ մանավանդ կարոշճագանը հոմենտմենի իսկապես շատ այսպես արսական կծք է, ես անցամբ հետևեցա այդ համահայկական խաղերուն և գտեսնեի, որ ամեն օր քանի անգամ արդեն իսկ ձեր հարթակներուն վրա նոր պոստ մգար, նոր դեսահոլովակ մգար և այդ անոր եդին վստահ եմ, որ շատ հսկա աշխատանք կար և շատ ճիշտ եք, կարոշությունը դասմագերպության ամենագարևոր աստակներեն մեկն է, ամենագարևոր առաջնորդողներեն է, մանավանդ այս տարուն, այս օրերուն։ Իսկ ցեզի նաև, այսինքն բարդ կսկամ հարցնելու, որ հոմենտմենի կարևորությունը այսօր, հոմենտմենի շարքերեն ներս լալու կարևորությունը, որքան կարևոր է մեր երիտասարդներուն համար, մանավանդ սփյուռքի մեջ։
2: Դե, ես կնամ շվեդի օրինակը դա։ Շատ մեր երիտասարդներում մենք որ մոտեցած ենք, որոնք 30 անցած են և եղած են ասենք նախկին, կամ եղած են հոմենտմենական, նախկին չսելու համար։ Հանքրվամը եղած է և որ համալսարանը ավարդած է, գործի սկսած է, իր յանքը կսկսի պատրաստել։ Դեղմը գուկա, դեղմը գասնի իր յանքի ընթացքին և որ կբսակվի և ունենա իր զավակը։ Օդարության մեջ, Եվրոպայի մեջ, դագավի մենք ունինք մեր մշակույթը, որ դագավի մենք կապված ենք մեր ընտանիքներուն, մեր մեծ մամային, մեծ բաբային, գտանինք իրենցքով, նորդարի, ծնունդ է, գիրագի է, շապատ է, միշտ կփորձենք իրար դանել։ Այս երիտասարդները, եւ որ գունենան իրենց զավակը, առաջին բզդիկը, գտեսնեն, թե եւ որ գմիանակ որ իր մեծ հոր, մեծ մոր, հայերեն չեն գնար խոսիր։ Իրարու է հարաբերելու հարցկը մեծ ընտանիքին և նոր այդ երեխայի միջև։ Հոն ընտանիքներ կսկսին անդրադառնալ, որ ես պետք է հայկական միջավայրը գտնեմ, որպեսի բզդիկս հայերեն սովորի, որովհետև ես որպես հայր ժամանակ չունիմ, կործով սպաղված եմ։ Նույնպես այս օրերուն կրետը մեր պոլոր մայրերը, դիգինները պոլորն ալ կործի լծված եմ։ Սո մեր միությունները ոչ թե միայն հոմենտմեն, նաև համասկայինը, նաև հոմը, նաև հոմենտմենը, երիտասարդականը, ո՞վ է մեկ միավոր, որ գրնա ձրակիր պատրաստել հայրենով, այդ ընտանիքներուն համար շահ է։ Ես կխոսիմ մանավանդ այն շրջանները, որոնք առօրյա դպրոց ալ չունին, շվեդի բեստերմը։ Իսկ այն երկինները, որոնք առօրյա դպրոց ունին, հոն ալ դժվարություն կտեսնենք։ Որովհետև աս համաշխարհայնացումը որ գա, իսկապես մեծ ալիք մնա որ գուքա որ պետք է այս դժվար հանգրվանը անցնենք այդ ալիքը պետք է գարնանք նվազագույն վնասով անցնել ուրեմն հոմետմեն շվեդի միավորները կամ մեգուսի շրջանները այսօր գտեստես բզիկներ եկած են նույնիսկ մանավանդ խարն ամուսնություններու բարական որ բզիկը գմտնե հավաքույթին հայերեն չի գնար շվեդերենով գխոսին է դա չորս շաբաթի հետ կսկսի բարև բարելույս բադվիար հարաճնադայ գերքե օվայարի գերքե մեր հայրենիքը գշարունակե եւ կսկսի դեսնել ծնողքը որ երեք տարվա բզդիգը բավական հայրենը փոխված է դժվարությունին քրել կարդալու այո բայց առնվազն խոսելու իմաստով մեծ թեր ունի մեր միությունները իսկապես մեծ թեր ունին Եվ ադիգա պետք է քաչալերենք բոլոր մեր կառույցներում համասկայինին ալ իր մշակույթով քիրք կարդալով բարախումբով եւ այս պետք է գսեմ այս համաշխարհայնացումի մեջ բոլորս պետք է կորձակցենք եւ միան հոմենոթմենը բիլի չիգարենա արանցինը այդ բարձր ալիքեն անցնել եկեղեցին իր մեծ թերը ունի շատ մեծ թեր ունի մանավանդ եւ որ կորցակցությունը թրական է ադիգա շատ մեծ վիճակ ունի իսկ առավելությունը մեր կառույցներուն որ ոչ մեկ ծրագիր ուրիշի չի խաչացվեր այսինքն ոչ ես որպես հոմետմեն գրնամ եկեղեցին թեր առնել բադարակ անել խորանել եւ այլն ոչ ալ համասկայինը գրնա իմ թերս առնել Փանագավայր երթալով, բնությունով սպանվելով, ոչ ալ ես կնամ թադրոն պատրաստել, բարախում պելել, կամ ալ մարդասիրական քորձերու մեջ մխրջում։ Ամեն մեկերնիս առանց ոչ մեկ խաչացևումի սովորական, գարավարական թրության պես կրնանք հայաբահբանումը գադարել։
1: Շատ ճիշտ եք։ Եվ վերջին հարցում սցեզի պիտի լար եղբայրպետի, հիմա որ հոսեք ավստրալիո հոմենիթմենի գարույցը ինչպես կարժևորեք, այսինքն լալով ասիկա մոտավորապես 60 տարվա կաղութմը, ինչպես տեսակ հոմենիթմենի աշխատանքները ավստրալիո մեջ։
2: Լսեք, ուր որ կացի ասի գաբույթ պամը թրեք, որոդև գնախանցիմ։ Որդև իսկապես քաղաքներում մեջ գարույց ունենալը, աղումբ ունենալը, թբրոց ունենալ, եկեղեցի ունենալ, այսօր Փանագավայրը խոանոցը գրգնալալ 14 քույրեր կային խոանոցը։ Չեմ ասել որ միշտ բադասխանադուները, խմպաբետները վգայել գարկի գազմը եւ իրենց օգնականները ամբողջությամբ զատ դնագի մեջ են, զատ Փանագավայրի մեջ են։ Իսկապես քննադելի է։ Հիմա գրնանք ասել որ ինձի նիշտուր, նիշ չես կնարդալ մեկումը, որովհետեւ նաեւ օրվա ղեկավարությունը պիտի որոշե իր առօրյայի վիճակը, մասնաճյուղի վարչությունը, շրջանային վարչությունը, գետրոնական վարչությունները, ամեն մեկը քաղաքականությունը գվարի, խոսելու ոճը ունի, խոսելու գերբ ունի, եւ ադիգա գաստը, որ այս տարիներուն մեր թիվը գավելնա կամ թե գբաքսի։ Նաեւ այս մեկը միջավայրն էլ գաստը, դնդեսական երկրի դնդեսական վիճակը գաստը։ Այսինքն մեր վարչական կադրերը կփորձեն իրենց լավը անել, լավագույնը անել, բայց եթե դնդեսական մտնոլորտը չոքներ, նաև դժվարության առջև կգտնվին։ Եթե մի արժևորեմ, գսեմ վարչային կադար իրենց կփորձեն լավագույնը անել, անոր համար վարչականները ընդդրված են։ Եվ վարչությունը մեկը գնթունի ընդդրվել որովհետև գուզե լուծումներ գտնել։ Եվ վարչական պիտի չլինա ինքը, որպեսզի եթե դժվարություն կդավ, ասե որ ասիկա իմ դերս չէ։ Ինքը պատասխանատվությունը ստացնեց, որպեսզի եթե դժվարություն գա, ինքը ադոր լուծումը բերե։
1: Այո։

0: ձեր աշխատանքները ամփոփացնելու, գրգին անգամ բարի եկածեք
1: հաջողություն
0: ձեր սեմինարին եւ ընդհանրապես հոմենտմենին թե ավստրալիո եւ մանավանդ հոմենտմենի գետրոնական վարչության, որ այսօր իր ներկայացուցիչն է, անալ հիշեմ, որ այո, մեր շրջանի ներկայացուցիչն է, ինչպես հիշեցիք, եղբայր Դիլան Բահրատյանը հիանալի աշխատանք կդանե եւ արդեն իսկ իր աշխատանքին արդյունքը կտեսնենք քաղուտի մեջ։
1: Եղբայր Դիլանը բացարիք ընկերներն է, հավանաբար ճիշտ չէ, կոնե ես անցամբ իր մասին խոսիմ, բայց եղբայր Դիլանին այդ 7-րդ տարիսը, երկրորդ թանկարվանն է գետրոնական վարչության մեջ, եւ գսեմ իր սիրտը ատքան փափուկ, ջերմակ եւ սիրտը քաղուտին վրա, եւ գսեմ այսօրվա մեր ներկայությունը ի բադի վիրանը։
0: Շատ շնորհակալ ենք եղբայր Փեդի, հաջողություն ձեր բոլոր աշխատանքներում։
1: Շնորհակալություն, հաջողություն ցեզյան։
0: Սիրով։ Եվ այսպիսով հարկելի ագենտիրներ, մենք հասած ենք մեր այսօրվա հարցազրույցներու հայտակրի ավարտին։

Սիդնեյի հայ քաղաքին քաչ ծանոթ EM Funeral Starman սպասարկությունը ծեր դրամատրության դակ է ամեն օր եւ ամեն ժամ։ Ծեր ամենադժվար ու ամենավշտալի բահերուն աչակցության, մխիթարանքի եւ սփոփանքի իր մասնակիցած ծառայությունը ապահովելով ցեզի եւ ծեր սիրելիներուն EM Funeral Starman սպասարկությունը գոհոստանա ծեր հարազատին մադուցել Վերջին հրաժեշտի ու արքանքի կերազանց թաղմանական սպասարկություն։ EM Funerals is your community funeral director, providing our families with personalized caring service. For your peace of mind, ask about their prepaid funeral arrangements as well. For all your inquiries and questions, please call the director and the owner of EM Funerals, Mrs. Elo Magerdichian, on 0405-675-571 or on 1-300-076-100. EM Funerals is located on Suite 7, Level 1, 174 Willoughby Road, Narembun. EM Funerals, serving our community with dignity, compassion and excellence. EM Funerals is a proud sponsor of Northside.

0: կունգնցրեք Արմենիայի ցայնը 99.3 մեգահերցեն։ Սիրուն ընդիներ, կշանակենք մեր հայտակիրը Սիդնի օդերևույթի գայնի այսօրվա վերջին լուրերով։ Վաղը 3-7 անցևային եղանակ է այստեղ։ Չերմասիջանը 17-ին 20 մեգաստիճան է, հավանականությունը 100% է, այսինքն անպայման անցրեպիտի կավաղը, և գագնգալվի 7-ին 20 միլիմետր անցրև։ Շարնագելով 4-7 սիրելուն ընդիրներ, մասամբ ամբոտ եղանակ, անցրևի հավանականություն 1 միլիմետր անցրև գագնգալվի, 40% է հավանականությունը, և Չերմասիջանը Սիդնի համար 4-7 օր 14-ին 19 աստիճան է։ 5-7 սիրելի ունգնթիրներ, անցրևային եղանակ կագնգալվի 5 միլիմետր անցրև, 70% է հավանականություն անցրևային եղանակի, և Չերմասիջանը 14-ին 20 աստիճան է։ Ուրբաթ, թեթև անցրևային եղանակ արավոտյան, գեսուրետկը անցրևային եղանակը պիտի զորանա, պիտի ունենանք 15 միլիմետր անցրև, հավանականությունը 80% է, Չերմասիջանը 15-ին 21 աստիճան։ Շաբաթօր անցրևային եղանակը պիտի շարնակվի, գագնգալվի 10 միլիմետր անցրև, Չերմասիջանը 15-ին 22 աստիճան, իսկ հավանականությունը դարձյալ 80% է։ Հարաչիգա գիրագի անցրևային եղանակը պիտի թեթևնա, կագնգալվի 4 միլիմետր անցրև, հավանականությունը անցրևային եղանակի 60% է, Չերմասիջան ունենալով 15-ին 22 աստիճան, իսկ Հարաչիգա 2-7 սիրելուն ընդիրներ, կագնգալվի միայն 1 միլիմետր անցրև։ Կշարնակենք մեր հայտակիրը ունգնդրելով վանացայնի այսօրվա վերջին հայկական լուրերը։ Հաջելի ունգնդրություն, սիրելի ունգնդիրներ։
1: Վանացայնեն ցեզ հետ ենք ներկայացնելու հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։

adesso ormai dovremmo ancora chiudere. Ishan Sagatelian, Parisi Mechke de Sakti, Olivier Forihet. Երկաթուղի շնորհիվ կամրաբերտենք Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Թուրքիո միջև հաղորդակցությունը։ Սահագյան Արցախի գերիներու ազատ արձակման բայկարը գծանոթացնե Լոս Անջելեսի հայության։ Հայաստանի քիլությունները ազգային ակադեմիայի արավելակիտության հիմնարկի մեջ դեղի գունենա ավոկատերջյանի սուրիահայ բարբերական մամուլի մադենակիտություն Կիրկին Շնորհանտեսը։ Աշխատանքային այցելությամբ Փարիզ գտնվող հայ հեղափոխական տաշնակցության Հայաստանի Գերակային մարմինի ներկայացուցիչ Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյան, Հոյտաբյուրոյի անդամ Մուրադ Փափազյանի ընկերակցությամբ Ֆրանսայի ազգային ժողովի մեջ դեսակցեցավ Ֆրանսայի ընկերվարական գուսակցության ղեկավար Ֆրանսայի խորհրդարանի անդամ Օլիվիե Ֆորիհետ, որ կպատրաստվի մասնակցել Ֆրանսայի նախագահական ընտրություններուն։ Դեսակցության մասնակցեցան նաև Հոյտա գուսակցական կորզիչներ Ֆրանսայեն եւ Հայաստանեն։ Իշխան Սաղաթելյան շնորհակալություն հայտնեց Օլիվիե Ֆորին հայանվաստ երկարամյա աշխատանքին համար եւ արժևորեց Ֆրանսայի ընկերվարական գուսակցության եւ հայ հեղափոխական տաշնակցության 11-րդ պատմություն ունեցող ճերմ եւ եղբայրական հարաբերությունները։ Օլիվիե Ֆոր հաստատեց իր պատրաստակամությունը հայության գենսական հարցերը ֆրանսական քաղաքական օրագարկին վրա բահելու։ Զրուցակիցները խոսեցան իրենց գուսակցություններուն դիմակրաված մարտահրավերներուն մասին։ Անոնք համաձայնեցան զանազան մարզերու մեջ զարգացնել քաղաքական երկխոսությունը եւ համագործակցությունը։ Դեսակցության ընթացքին կնարգվեցան Արցախի հայության վերադարձի իրավունքի, քերիներու ազատ արձակման եւ մշակութային ժառանգության պաշտպանության միջազգայնացումի քայլերը, որոնց մեջ Օլիվիե Ֆորը մնայուն գերբով մեծ ներդրում ունեցած է։ Թուրքիո փոխադրամիջոցներու եւ ենթագարյուցի նախարար Աբդուլկադիր Ուրալոգլու հայտնեց Գարս Իկտիր Դիլիջու երկաթուղի գիծին շնորհիվ մենք կամրաբնդենք Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Թուրքիո միջև երկաթուղակիցին հաղորդակցությունը։ Ուրալոգլու նշեց, որ գշարունակվին 224 կիլոմետր երկարող երկաթուղակիցի ծրագիրի իրականացման աշխատանքները։ Ան հայտնեց, որ Թուրքիա նոր ծրագիրներ իրականացնե շրջանին մեջ փոխադրամիջոցի գավերու զարգացման եւ երկաթուղակիցի ցանցի ամրապնդման համար։ Հայ հեղափոխական տաշնակցության Արևմտյան Ամերիկայի գետրոնական կոմիտեին հրավերով Մարդկային իրավունքներու եվրոպական թատանանին մեջ հայ քերիներու շահերու ներկայացուցիչ Սիրանուշ Սահակյան այցելեց Լոս Անջելես, Բաքուի մեջ բանդարգված հայ քերիներուն եւ Արցախի բռնի դեղահանված ժողովուրդի իրավական եւ քաղաքական բայկարին մասին խոսելու։ Սահակյան արտարության եւ մարդկային իրավունքներու հայ իրավապահական կենտրոնի գործադիր վարիչն է։ Ան նաեւ գլխավոր բանախոսներ Արևմտյան Ամերիկայի հայ տադիհանսախումբին գազմագերբած Արցախի իրավունքներուն նվիրված ցերնարգին, որտեղի ունեցավ կոնգրեսի շենքին մեջ։ Այս արիտով գազմագերբված ցերնարգի ընթացքին Հոյտա Արևմտյան Ամերիկայի գետրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Լևոն Բարոնյան շնորհակալություն հայտնեց Սահակյանին Ադրբեջանի մեջ բանդարգված հայ քերիներուն պաշտպանության համար իր կատարած աշխատանքին։ Ան նշեց, որ Արցախը կշարունակի գոյություն ունենալ։ Ան հայտնեց, որ այդ հաստատումը չի կրնար բարձ գարքախոսումը մնալ, այլ բարդավորություն է աշխատելու բանդարգյալներու ազատության համար եւ պաշտպանելու Արցախի հայության իրավունքները։ Բարոնյան նշեց, որ Սպյուրքի հաստատությունները գոյություն ունին հայ ժողովրդին ծառայելու համար, շեշտելով, որ այս բարդականությունը ավելի ծանրացած է, երբ Հայաստանի ղարավարությունը Արցախի հարցը փակված նկատած է։ Իր գարկին Սիրանուշ Սահակյան մարամասնորեն խոսեցավ միջազգային եւ շրջանային իրավական այն ուղիներուն մասին, որոնք կհետապնդվին ինըբաստ քերիներու ազատ արձակման։ Ան անդրադարձավ հայ բանդարգյալներու դիմակրաված պայմաններուն եւ Արցախի ժողովրդի իրավունքներու պաշտպանության շարունակական իրավական պայքարին։ Տասախոսության հաջորդեց հարցում պատասխանի բաժին։
Ձրագիրը պակվեցավ Արցախի թեմի նախկին առաջնորդ Բարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի օրհնության խոսքով։ Նույն օրը Սահակյան դեսակցեցավ կոնգրեսական Լորա Ֆրիդմանի հետ, արևմտյան Ամերիկայի հայտադյան անսախումբի վարչության անդամ իրավապան Լարա Երեցյանի, գործադիր վարիչ Ռուպեն Ղարաբեդյանի և համայնքային գործիչ Անդրանիկ Ապոյանի ընկերակցությամբ։ Պատվիրակությունը շեշտեց Բաքուի մեջ բանդարգված հայ քերիներուն հարցին հրադաբությունը, բռնի տեղահանված Արցախի հայության իրավունքները և ամերիկյան միջամտության անհրաժեշտությունը։ Սահակյան նաև դեսակցեցավ Գլենդեյլի քաղաքապետ Արդաշես Կասախյանի հետ և խոսեցավ քերիներու դակնաբալի վիճակին մասին։ Սահակյան ներկայացուց Եվրոպական թատրանին մեջ դեղի ունեցող իրավական աշխատանքները։ Սահակյան այցելեց նաև հայ-ամերիկյան թանգարան, ուր դիմավորվեցավ գործադիր խորհրդի ադնաբեդ Բերջ Ղարաբեդյանի կողմէ և խոսեցավ Արցախի պատմության և անոր ժողովուրդի փորձառություններուն մասին։ Սահակյանին ընկերակցեցան հայ իրավապանական կենտրոնի վարչության անդամ իրավապաններ Ստիվ Դեդեյան և Արմեն Հովաննեսյան։ Դեսակցություններու շարքին Սահակյան այցելեց Վահան և Անուշ Շամլյան ազգային վարժարան, Ռոզ և Ալեք Պիլիբոս ազգային վարժարան, Սրպոց Նահատակած Ֆերահյան ազգային վարժարան և Հոպենտմենի Մանուկյան Դեմիրճյան վարժարան։ Ան այցելեց նաև ազգային առաջնորդարան և դեսակցեցավ թեմի առաջնորդ Կեղամ արքեպիսկոպոս Խաչերյանին հետ։ Դեսակցության ընթացքին Կեղամ արքեպիսկոպոս Խաչերյան ուրախություն հայտնեց Սահակյանի ստանցնած թադա իրավական բարձր պաշտոնին և Ադրբեջանի մեջ բանդարգված հայ քաղաքական գործիչներու ազատագրումին, գրավյալ Արցախի և արցախցիներու իրավական հարցերու լուծումի լուրջ աշխատանքին համար։ Այս առիթով Սահակյան ներկայացուց իր աշխատանքները։ Վերջապես Սիրանուշ Սահակյան ներկա գտնվեցավ Գլենդեյլի երիտասարդական կենտրոնին մեջ դեղի ունեցած Զիրենք դուն պերեք խորակիրով հանքանագային ձեռնարկին, որուն հասույթը պիտի նպաստե Բաքուի մեջ բանդարգված հայ քերիներու իրավական պաշտպանության ֆոնին։ Հայաստանի գիտություններու ազգային ակադեմիայի արաբերագիտության հիմնարկի ընթերցասրահին մեջ դեղի ունեցավ Սուրիահայ մտավորական հետազոտող և համազգայինի հայագիտական հիմնարկի դասախոս Ավոկաթերջանի նոր հրատարակված Սուրիահայ բարբերական մամուլի մատենագիտություն 1912-2026 մենակրության շնորհանդեսը։ Շնորհանդեսին պատումը կատարեց հադորին պատասխանատու խմբագիրը, Արապակետ արևելագիտության հիմնարկի միջազգային հարաբերությունների բաժինի վարիչ, պատմական գիտությունների տեխնազու Արաք Սպաշայան։ Աբա խոսքեր արդասանեցին արևելագիտության հիմնարկի տնօրեն դոկտոր Քոհար Իսկանդարյան, հադորին խմբագիր, Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ, պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Ալբերտ Խարադյան, արդագարկ և լիազոր տեսպան, արավելակետ, արապակետ, աղբյուրակետ, կրկակետ, պատմական գիտություններու դոկտոր պրոֆեսոր Արշակ Պոլադյան, Հայաստանի գիտություններու ազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս, պատմապան և պատմության հիմնարկի երկարամյա տնօրեն Աշոտ Մելքոնյան, բանասիրական գիտություններու դոկտոր քրագանակետ և հրապարակախոս Հայգազուն Ալվերցյան, ինչպես նաև պատմապան դոկտոր Արմեն Ղարաբեդյան։ Բանախոսները ընդրադարձան Կիրկիպով անտագության, գիտական արժեքին և մատենագիտական նշանակության, ընդգծելով Սուրիահայ մամուլի պատմության ուսումնասիրության մեջ անոր կարևորությունը։ Նշվեցավ, որ մատենագիտության աշխատանքը կարևոր աղբյուր է ոչ միայն Սուրիահայ համայնքի, այլ հայկական սփյուռքի մտավոր և մշակութային կյանքին, ընդհանրապես հայ մամուլի պատմության ուսումնասիրության համար։ Մենակրության մեջ ներկայացված են 228 թերթեր և բարբերականներ, որոնց մեջ 111-ը հեղինակը հայտնաբերած, մորացութենը բրգած և առաջին անգամ գիտական շրջանառության մեջ տրած է։ Աշխատությունը կներկայացնե Սուրիո մեջ հայկական բարբերական մամուլի ավելի քան 1 տարու ձևավորումին և զարգացումին ընթացքը, պատմական և աշխարհակաղակական փոփոխություններու զիրին մեջ։ Մատենագիտության մեջ դեղ կտած են բարբերականներու հրադարագության ժամանակակրությունը, խմբագիրներու, թղթակիցներու և հոդվածակիրներու անունները, աշխատակազմերու մասին տեղեկություններ, ինչպես նաև մամուլի ստեղծումին և գործունեության մասին այլ մանրամասություններ։ Հադորը կպաստակրե Սուրիահայ մամուլի ոչ մի անձանոտ, այլև քիչ ուսումնասիրված ու մորացության մատնված էջերը և ամբողջական պատկերացումը կուտա անոր փոխանցական ու պատմական առանձնահատկություններուն մասին։
Հանդիսության ընթացքին ավոկատերջյան շնորհակալություն հայտնեց Պանախոսներուն, Կիրքի խմբակրական գազմին, Արավելագիտության հիմնարկի դնորենության եւ աշխատագազմին, ինչպես նաեւ հայագիտական ուսումնասիրությունները ֆինանսավորող համահայկական հիմնադրամին, իր երկարամյա գիտական աշխատանքին ցուցաբերած աջակցության եւ քաշալերանքին համար. Ցերնարգի ավարդին Արևելագիտության հիմնարկի դնորեն Քոհար Իսկանդարյան ավոկատերջանին հանձնեց շնորհակալակիր Արևելագիտության մարզին մեջ անոր ունեցած ներդրումին համար. Հարգելի ընտիրներ, օրվան այդ բաժինով այսօր կներկայացնենք հանուն Ադրբեջանի բանդարգյալներու ազատության վիճակագրական հոդվածը, որ կխոսի Ադրբեջանի բանդարգյալներու ցուցակին մասին. Հանուն Ադրբեջանի բանդարգյալներու ազատության միությունը հրապարակեց քաղաքական բանդարգյալներու նորակույն ցուցակը։ Ցուցակը գներարե 322 անց, որմե 12 կգիներան։ Ցուցակը պատրաստած են քաղաքության եւ ժողովրդավարության հիմնարկի դնորեն Լեյլա Յունուս եւ քաղաքական բանդարգյալներու հետապնդումի գետրոնի ղեկավար Էլշան Հասանով։ Անոնք հայտարարած են, որ փաստաթուղթը կազմված է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովի 2012-ին ընդունած թիվ 1900 բանացեվի քաղաքական բանդարգյալ հասկացողության չափանիշներու հիման վրա։ Բանդարգյալները բաժնված են 12 մասի։ Ամենեն մեծ խումբը հավատքի համար բանդարգյալներ 178 բանդարգյալ։ Ցուցակին մեջ ներառված են նաև ընդդիմադիր գուսակցություններու 46 անդամ եւ քաղաքական ներկայացուցիչներ, 31 լրագրող, 7 իրավաբաշխման, ազգային փոքրամասնություններու քաղաքական 6 գործիչ եւ հակապատերազմական 2 գործիչ։ Հեղինակները հայտնեցին, որ անցնող 4 ամսվան ընթացքին 28 մարդ ազատ արձակված է։ Միաժամանակ ցուցակին մեջ ներառված են ընդդիմության, ազգային փոքրամասնություններու եւ հավատացյալներեն նոր դեմքեր։ Ադրբեջանի իշխանությունները չեն ընդունիր, որ երկրին մեջ կան քաղաքական բանդարգյալներ։ Անոնք կհայտարարեն, որ դատապարտյալները պատասխանատվության ենթարկվին քրեական հանցանքներու հետևանքով եւ ոչ թե քաղաքական հայացքներու պատճառով։ Հարգելի ընկերներ, վանացայիններ, ՑԶԴ-ին, հայկական աշխարհի այսօր

Սիրելի ունգընծիրներ, ուրեմն մեր միշտ մեր հավատարիմ քրող Սիլվա Իսկիկյան Մահարեջյանը իր վերջին քրարումը որը ռադիոյ գուզեմ անիգացեզի հետ բաժնել. Անտերի կեղեցկության թագարդը Սիլվա Իսկիկյան. Այս օրերուն շատ ընթացիկ երևույթ է եւ ամենքնով հետաբնդվող ակնկալությունը, որ գիներ ինչ տարիքի ալբատկանին ունենան ողորկ ու անթերի մորթ, քեղեցիկ թիմակի ձեր, փոքր քիթ, անհամեմատ մեծ շերտներ, փասփայլուն ջագատ, երկար ու թավթարթիչներով աչքեր, սահուն վիզ եւ վերջապես կծակաշով կծված բացիկ ու հրապուրիչ մարմինը։ Անշուշտ անցյալի համաչափության հասկացողությունը ամբողջությամբ փոխված է։ Մանավանդ գուրցկի ու հեդույկի ընդունված ու քեղեցիկ համարված չափերը։ Չմոռնանք մազերը։ Պետք է լան արադ, երբ նրանք խայդերով ներգված ու միշտ հարթարված մորցա եղունքները, որոնց երկարությունը շլացնող փայլքը քույնն ու քիձերը պետք է զարմացնեն թիդողը։ Չգարցեք, թե ես քեղեցկության շբարին կամ վայելուչ տեսքին հագարակ եմ։ Ոչ, երբեք։ Սակայն գցավիմ, երբ ընկերային ցանցերու վրա գտեսնեմ դարեց ու խորշոմած թեմքով գինը, զոր գձեպեն ու գներգեն, ինչպես 30 տարեկան թեմքով գինը, 30 տարեկան օրիորդը, որ իր քեղեցկության ու թարմության կակատնագերին է։ Տշպախտապար մեծ ճանկերով ու դեսագավոր օձանիկնելով չարաչար գ խեղաթյուրեն դարեցին դեսկը։ Անոր գնջիրները քեղաքիդական վրցիններով վրցիներուն դակը համարին, ավելին ցայդուն գթարնան եւ բարձրացան գվգայեն անոր աբրած տարիները։ Դարաբանկը, իր ընտանիքին ու այլոց հանդեպ կդարած զողությունները, ցավերը եւ ավելին։ Բամը քեղաքետները գմորնան, որ դարիքը ունի իր իրավունքը, արդոնությունը խլելու քեղեցկությունը եւ փոխարինելու զայն իմաստությամբ ու փորձարությամբ։ Ես երբեք չեմ հիշեր մեծ մորս գնջիրները, հագարակ որ ան անժպիտ վերաբրող մներ, ես անոր թեմքին վրա միայն սեր ու քորով տեսած եմ։ Տշպախտապար արհեստական բանականությամբ ստեղծված քեղեցկուհիները քեղաքիդական արդատրանքներու եւ վիրապուժական միջամդություններու դարաձուն կովասները ոչ միայն գշվարեցնեն չափահասկինը, այլ նաև քեղեցիկ ու թարմ երդասարտուհին, որ դագավին անդեղյակ է իրեն շնորհված եթեմային լույսեն։ Ագամա այն գտշկոհի իր դեսկեն, ինքզինք ամպավարար ու դքեղ գծեբե, և որբես լուծում անդեղի ու անժամանակ քեղաքիդական սրբակրություններու գտիմե։ Հոս կրգին գուզեմ շեշտել, որ ես քեղաքիդական միջամդություններուն թեմ չեմ, եթե անոնք դեղին են կամ անհրաժեշտ։ Շատ հաջող անհամաչափ ու մեծ քիթիմը փոքրացումը օրիորդի մտեմքը գքեղացկացնե։ Ձուր ագրաներու ուղումը նույնպես կփարելավե անցին դեսկը։ Երեխաներու մոտ ծծված ականջներու ուղումը գարկիլե հետակային անոնց ծաղրվելու հավանականությունը։ Դեսաթաշտը խապանող վերին գախված գաբերու վիրահատությամբ անհադը երիտասարդ դեսկ ստանալու գողքին գվերակտնե իր հանքիստ դեսողությունը։ Մեծ գուրսկերու փոքրացումով գտարմանվին գրնագի ու վիզի անդանելի ցավերը։ Սակայն խիստ ցավալի է, երբ շատ քեղեցիկ կիներ ինքնավստահության բագասե մղված քեղաքետներու նշարին ու կմայքին գենտարգվին։ Երկու օր առաջ հանդիպեցա փարգացնող երևույթիմը։ Քեղաքիդական վերապուժություններ գադարող բժիշկը երեք գիներու թիմը նկարները գցուցացրեր։ Նախքան քեղաքիդական միջամդություններ գադարելը եւ ապա իր վիրապուժական նշտարին ջարդարությամբ ստեղծած արդյունքը։ Before and after. Հավատացեք, որ գիները իրենց բնական դեսկով այնքան քեղեցիկ էին, որ բամը չգրծա զանազանել, թե որն էր առաջը եւ որն է յետքը։ Մինչ այդ բժիշկը այնպես կկովապաներ իր գադարած բարեփոխությունները, գարցես ինք քեղաքիդության ասվածը ըլլար։ Քեղեցիկ կնոջ, անթերի քիթը
ավելի փոքրացած եւ միլիմետր մը վեր բարձրացած էր, իսկ շրթունքը սրսկումներով սկալիորեն դուրս ցած։ Երկրորդ եւ երրորդ գեղեցկուիներուն բարականալ դարբեր չեր առաջինեն։ Բժիշկին դեսկը փնավ ուշադրությունը սպիտի չկրավեր, եթե ան ինգզինք որպես կադարելաբաշ չներգայացներ եւ այդքան անքթորեն չվերապերեր քեղեցիկ կիներուն դեսկը քննադատելով։ Ան դեղ դղամարտ մներ, անխնամ ու չսապրված թեմկով, իր սև գոբերով ան դպավորությունը կստեղծեր, թե ինք կունեն նոր արթնցած ու անլվա հիվանդանոց սպուտացած էր։ Հոսք ուզեմ անդրադառնալ, թե այսօրվան հանրությունը որքան անխղճությամբ կվերապերի իգական սերին հանդեպ։ Անգե կսպասվի անթերի քեղեցկություն, վայելչություն, շբարված, սանդրված ու հմայիչ տեսք, գագնգալվի, որ ան լրացն է անհասանելի ու անիրականանալի քեղաքիդական չափանիշներ։ Տշպախտապար, բոլորս կդարվինք ու գաստվինք կովաստներեն, շինձու դեսկերեն, ֆիլտրով ստացված նկարներեն եւ մեր անցին ու այլոց հանդեպ աններող ու խիստ կգտնվինք։ Բահմը գմորնանք գնոջ ու սինձանրացող բազմաթիվ պատասխանատվություններն ու բարդականությունները, անթուսցրե, գինե, մայրե, քույրե, անարարե, Աբրուստ աբահովող է, խնամող է, գամավոր եւ բարեսիրական թերեր ստանցնող է։ Արավել եւս փնությունը անոր վերաբահած է դեսագի բահբանումը, իգական մարմնի բարդ կառուցվածքը եւ դարիքի հետ հարաբոխվող գենսապանական ժամացույցը։ Գինը հղգված ու փայլեցված արցամը չէ, անթերի արվեստի կործմը չէ, մեդաղյա կամ մարմարյա էյակը չէ, ան աբրող էյակ է, գշնչե, գկրտնի, գհոգնի, գծավի, գդխրի, ան հոգի է, սեր է, սկացում է, ժպիտ է, արցունք է, գարեկցանք է, անոր իսկական քեղեցկությունը արդակին քեղեցկութենեն, շբարեն, հմայնքեն շատ ավելի անթին է, անոր ներաշխարին ու հոգին խորքն է։ Շնորհակալ եմ, սիրելի Կրասեր հանրություն, որ հոդվածներս ընդհանրապես կգարթակ, եւ շնորհակալ եմ ռադիոժամերու անցնագազմեր, որ ընդհանրապես ծեր ունգընթիրներուն եւ ագընթիրներուն գհրամցնեք իմ քրություններս։ Սիլվա Իսկիկյան Մահրեջյան։

Այժմ սիրելիներ կներկայացնենք քաղութային հայտարարություններ։ Հանրային դասախոսություն գազմագերբությամբ հոհիտա Ավստրալիո գետրոնական կոմիտեին 27 հոկտեմբեր 26 երեկոյան ժամը 7:30 հայ մշակութային գետրոնեն ներս։ Նույթ Սպյուրքի դեսլագան և օրագարկ կներկայացնե Ընգեր Խաժակ Մգրդիչյան հոհիտա բյուրոյի անդամ։ Զորս հյուրապարբիդի կտնվի քաղութս այդ շաբաթավերջին։

Համասկային հայկրտական եւ մշակութային միության հովանավորությամբ բադանի հայակետ հայակիդական մրցույթը, խաղ մրցույթը, որտեղի պիտի ունենա 7 նոյեմբեր 2026-ին գեսորեյետ ժամը 2:30-ին համասկային Արշակ եւ Սոֆի Գոլստեն Ջեմարանի սրահեն ներս։ Մրցույթի հադուկ հյուրն է հայ ասպետ հիմնադրամի դնորեն հասարակական գործիչ լրագրող եւ մանգավարժ Դիգին Գարին Դոնոյանը։ Բադանի հայակետը Ավստրալիա ամենօրյա եւ շաբաթօրյա հայկական վարժարաններու բադանիներուն միջև հայակիտական խաչ մրցույթ է։ 2026-ին բադանի հայակետը գնշե իր հինգամյակը, ներգայացնելով արմատներ արևմտյան Հայաստանը։ Մուտքը ազատ է բոլորին, հրավիրված եք բոլորդ։ Գազմագերբության փոյիտը Արամ Մանուկյան Գոմիդեի ասկային եւ հեղափոխական երկերու երեգո մասնակցությամբ Հարութ Արզուլյան եւ Հակոբ Արաբողլյան 21 նոյեմբեր 2026-ի երեգոյան ժամը 7:07-ին հայ մշակութային գետրոնեն ներս։ Չափահասներուն համար $75, իսկ մանուկներուն համար 12 դարեգան եւ վար $35։ Անշուշտ պիտի սպասարկվի ընթրիկ, զովացուցիչ եւ նաեւ խմիչքը պիտի գարելի է ձեր հետ բերել։ Դոմսերու համար գրնա քերացայնել Մարա Լուսիկյանի 0409804997, Արաքել Թերզյանի 0415566504, Լարա Իսկենդերյան 0404844601 համարին։ Ավստրալիո հոյտա երդասարտագանի AYF Australia Alumni յետ վերամիացում շրջանավարտներու ի քիշերմը 7 նոյեմբեր 2026 երեգոյան ժամը 7-ին թվականը բահեցեք սիրելիներ մանրամասնությունները հաջորդիվ։ Նույնպես հոյիտա Ավստրալիո երդասարտական միությունը գազմագերված է խորովածի քիշերմը Kebab and Cafe Night շաբաթ հոկտեմբեր 17-ը երեգոյան ժամը 7-ին հայ մշակութային գետրոնեն ներս Willoughby։ Գազմագերբությամբ Կարեն Եպե ազգային ջեմարանի շրջանավարտից միության Ավստրալիո մասնաճյուղին Ջաշ Լանչ, որ բիդի սպասարգվի հավու եւ միսի խորոված գիրագի 8 նոյեմբեր 2026 գիրագի գիրագի երեգոյան գեսորվին ժամը 12-ին մինչև ժամը 5 Արարատ սկաուդական սրահեն ներս 255 Quarry Road Ride։ Եվ վերջապես համասկային Գոլստեն Ջեմարանի 40-ամյակի արթիվ գազմագերբված ընդանեկան Փարադոն Family Festival դեղի բյունենա գիրագի Տեկդեմպեր 6-2026-ին այս վարյանին այս թվականը գրնակ աբաովել սիրելիներ հաջորդիվ ավելի մանրամասնություններ։ Եվ այսպիսով վերջ կգտնեն մեր այսօրվա քաղութային հայտարարությունները։

Եվ այսպիսով հարգելի ունգնդիրներ, մենք հասած ենք մեր այսօրվա ռադիո հաղորդումի ավարտին, հույսով ենք, որ հաճույքով ունգնդրեցիք մեզի անցնող երկու ժամվա դևողության, չմոռնակ դարձյալ մեզ ունգնդրել հարաճիգա, 2-7 երեկոյան ժամը 7-9, FM 99.3 ալիքի վրա։ Սիրելիներ, մենք այսօր գուքանք կրկին անգամ շնորհակալություն հայտնելու մեր երաշխավորներուն, Դիգին Էլո Մկրտիչյանի EM Funeral հաստատության սեպագանադեր, ինչպես նաև Դիգին Քրիստինա Լեպեջյանի Academy for Early Learners մանգաբարձի դնորենուհի և սեպագանադեր, և մեր շատ հարգելի բարոն Հովհաննես Մանուկյանին, որոնց աջակցությամբ նյութական և փառոյական մեր գարելի գլավոր ամեն շաբաթ մենք մեր ցայնը հասցնենք, Արմենիա ցայն ռադիոժամի ցայնը հասանելի դարձնենք ձեր բնակարաններեն և ձեր ինքնաշարժներեն և ձեր հավաքներեն ներս։ Մեր այսօրվա անձնագազմեն Հովսեպեն և անձես Նորայեն, բարի գիշեր և հաջող և հաջելի շաբաթ մը գմախտեմ մինչ մեր հաջորդ ցայնասպրում։ Այժմ մեր վերջնթեր երգը պիտի լա Սոնա Յար։